0: Але возіння? Саме та мораль є нерабогоскальнен.
1: Об де принші камеріре приншкіс дах, ворн де місте приншін, ал ванір вра ванав. Ес дані фрієт?